ne pamia. Wo, ya fan yen sa inkam. Na dia de pesa beka chou nyina no se. Aye yin yakopa anye kakra. Za dru ma bi na ho ba. Na ma ni ba. Na wo de twa wo na wo tumi twa. Aw bi ni. Ni o me ka chou nyina no se. O ko nyini to nyom. Ha, ba ya ro fo to nyom. Ha, o hia ni to nyom. Tanya mawla ne so. Ka chou ne se.